0: दुरुसुगा कृपजूची सावेरी रागम आदितालम श्यामशास्त्री कृति.
1: Now listen to a composition of Shyamashastri, Durusuga Krupajuchi in Rag Saveri set to Aditala.